Ka thākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i āhua mai no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake, i ueue nuku, i ueue rangi. Te nei koho hou ki rungi e te tupua, ki rungi e te tawhito, ki rungi e te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tāiki e.